0: kanske jag som lägger det ordet in men något sånt.
1: Ja.
0: Vad är det I de historierna som är någon av de är kopplat till natur. Någon är kopplat till säkert ting övergrepp och vad som måste beskyttas och vad som är viktigt. Men är det något som du upplevde som var ukränklig då du växte upp som du känner att detta får jag faktiskt fortalt detta får jag gjort något med detta får jag här bidrar jag. Du har snackat om att ting ändrar sig men är det något mer du har lust på att lägga till där?
1: Ja, vi har ju alla upplevelser genom livet våre, så och någon upplevelser håller man för sig själv och någon upplevelser väljer man att fortelle. Men nu snakkar jag på en radiostation som kan vara gott mottaglig för att kunna höra det jag nu ska fortelle, som har lyttere som kan ta emot en sån upplevelse. Och när jag var alltså jag växte upp I en familj där min bästa far var helbreder och vi bodde alla I huset till Aja och Ahko, alltså bästa far och bästa mor. Mm. Husker vi satt alla sammen vid middagsbordet och jag kunde inte varit mer än 5 år. och det husker jeg så klart jag var nog runt där 4-5 år. Och då kommer det så en man in på köket och han är inte blid och han säger att vem är det som har varit och stjält nöjeln till min träningsbod? Det må vara han lilla rabagas nyckel som har varit och rappat den och gömt den ett eller annat sted. Så husker min bestfar så på mig, min Aja så på mig och så spørre mig. Mikael, läkar om vänden den tjaudega. Är det du Mikael som har tagit den nöjer? Och jag husker att jag svarte nej, det har inte jag. Vet inte vad han snackar om. Och så husker bestfar svarte han med en sån temperatur I stämmen som inte jag hade hört för. och hur den här personen då snur I dörren och bara går utan att säga något. Och den natten där efter den upplevelsen här så har jag en dröm. Hvor jeg står på en grusvei på et sjøhuset til Lako Adja, så ser jeg mot, den går langt innover mot skogen, og langt der borte så det en liten vei ned. Og akkurat der hvor veien går ned, der et lys. Og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset. Og I det øyeblikket, så det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og I neste øyeblikk så står vi på yttersiden en show som treningsshowen til den her mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her nøyelen som han etterlyser. Den står I hengelåsen på døra til den treningsshowen da. Og så våkner jeg. Och som barn så tänker du inte nog mer du bara dagen bara gripes och dagen går vidare och men jag husker att den samma mannen kommer då på förmiddagen han kommer in på köket faktiskt och säger att han måste ursäkta för det han hade gjort igår för det att han har funnit nyckeln den stod I hängelåsen. Och som barn så tänker du mer över det. Alltså jag husker att det där hade jag ju helt glömt. Och det hade jag glömt helt till jag mötte min mörkes dal I mitt liv. Vi går ju allesammen genom olika epoker I livet.
0: Mm.
1: Och den dagen där, hur jag bestämde mig för att vet du vad, jag har lust att stå vid någonting I livet mitt och det andra ting som jag har lust att skyva bort ifrån livet mitt som jag har lust att bara inte ta vare på mer. Och de tingen där som jag värd att ta vare på, de kom till mig för att det var ett ögonblick där jag tvivlade på vilken riktning jag skulle gå. Men den drömmen där, den kom till mig I vuxen ålder. Jag hade helt glömt det. Det var helt borta, men den kom till mig och den fortalte mig att det finns något. Det finns ett ljus och det finns ett hopp och det finns en kärlek och glädje. Till det gode.

0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det litt slept on. Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yeah, you know, like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up, like.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah.
0: Det bara kom ut av ingenting bara bam den fucking låten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det här nu.
0: Kanske vi kan liksom ha stor nok klubb för att höra på den.
1: Right, right. Nej, I need to get out of this country. Love y'all down though.
0: Ja. Men herregud, du det kul. Jag älskar att du tar så många inspirationer in I musiken din eller olika referenser.
1: Mm.
0: Att du är inte rädd för att bara sån det här känner jag nu.
1: Ja.
0: Vad är liksom inspirationen din om dagen?
1: Oh, alltså det är väldigt vanskligt spørsmål för jag blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning, eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det lyd, bilde eller tekst. Så litt all over the place.
0: Ja, yeah, yeah. Du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Det tar meg inn.
1: Det tar meg inn, ja. Yeah. Yeah. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja. Yeah.
0: Du har inspirert deg.
1: Ja.
0: Yeah. Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si one word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: Ja, det Mikkel.
1: Hei Mikkel, hei. Mikkel Sara.
0: Yes, ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk. Da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og de jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur, sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan.
1: Ja, wow! Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva det de, hva det som viktig ved spillet?
0: Ja. Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Da. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så, så det en, hun Rana, hun jo en jente som får noe evne også, jo en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så eksplorer hun verden da.
1: Ah.
0: Eller de ulike verdenene da. Så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill. Og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Ah, til om det. Mm. Ah, oppe I Saivo, hvem er det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det hun Madaraka som ja. Da øverste gudinna I samisk mytologi.
1: Ja.
0: Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana da at hun må komme og redde hun og så blir hun kastet inn I Saivo-verden og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv og når man tør det og tør å feile så lærer man noe nytt og når man lærer noe nytt så våkner det opp noe evner I det
1: mm.
0: og for henne så får hun noe hoppeegenskaper da. Så hun kan hoppe og kan fly etter hvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så Mm. Så det er hennes krefter I den verden da. Mm.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet men også tør å utfordre deg selv finne ja løsninger og ja, stole på seg selv.
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån alltså vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på en måte ja, förmedla det till andra barn och unga då genom det här formatet. Att ja, det är lov att fejla, men du må inte ge upp. Du må bara stå I det. Och ja finna dina krafter då så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh, men så nydlig moral. Jag tänker du att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också, det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också, det att klara sig själv, bli tidig alltså tidig självständig. Och bli robust och och stå I utmaningar.
1: Må en vara ydmyk också.
0: Ja, ja. Absolut. Det är också så så hon är ju på en måte en ja, en karaktär baserad på den samiska mytologiska karaktären Rana jenta som kommer med gott reinbeite eller hon egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fäl vinter så hon representerar ju också hopp då och framtid.
1: Åh så fint. Ja men då lycka till med det och lycka till med den här nationaldagen nu på fredag och lansering här och nu är det mitt på vintern men vi trenger våren. Vi trenger både optimism och kloka valg framöver.
0: Det gör vi och akkurat det som sker I världen nu är det ju desto viktigare att förmedla optimism och hopp till barn och idag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi det til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gubb har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito.